Baš ova pjesnička ovdje je Stop the Waiting za kraj na prvi od časa do trinskada programa. Prethodne izmjene ACN-a Spiral normalno produžujemo po 8.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 16 časov i 30 minuti.

0: ova sabota i nedjelja. Ne propuštajte.
1: Carlita, ima li solarski?
2: Hi, I am Maliv and you are listening to